0: Chú ơi, máu khá phải tuổi khôn chứ.
1: Bố, bố cháy, nhà cho đây làm lửa, dù thế này mà bèn na đằng xa lũ.
0: Nhà đây, mẹ tài trứng khôn luôn bà.
1: Ở nhà cho đây, bốn tài phải léo à. Bố cháy cho hay cho nam tài phải lượt mà có phải chết khuyên mà lo. Khem khen với cả, đi bà đi cho phải lột xương sâu tài té rồi nè.
0: Mẹ anh em mà chạy bà hai bà đi nè bà. Họ trôn mai kinh mai trăng đáy bãi lượng mất nè mượn bà.
1: Anh ai cho ý, họ bà kè ngòm. Hùng cho ba luôn chạy bà eo năng tốt mẹ cảng. Ồ hè. Mình đây hả mò.
0: Mà mẹ mượn mà chạy. Cưới bà eo năng tốt mẹ cảng rồi bò. Đang nghĩ mượn ủ lượng năm chốt mẹ càng bọn ngòm.
1: Ai nó khó chạy, họ biến đi eo. Họ bay vai phá thạch xì chồm tròn bà.
0: Nó nó mà mẹ mượn mà chạy. Mẹ mượn cưới bay vai phá thạch chồm tròn rồi bò. Bò cứt bay lẹo bọn ngòm.
1: Anh เอาอย่างอีเฮาเปลี่ยนที่แอวเฮาไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพป่ะโอ๊ยแ
0: น่เนาะเมื่อแม่มึงมันตายก็ไปไหว้พระธาตุดอยสุเทพด้วยบ่บ่ขึ้นไปแล้ว
1: ป้องอมเฮาจะฮู้ละว่าพอใจจังอมเพราะถือว่าคนเฮาถ้าเมาคิดถึงอดีตมันเหมือนดื่มยาพิษวรยศเอาอย่างอี้มาเราไปไก่ไปวัดบ้านเฮาเนี่ยไปไปหาตู้เจ้าไป
0: จะดีบางแฉม
1: ดีกะไปหาตู้หาเจ้ามันบ่ดีอย่างไรเพื่อมาจัดทุเราเบาบางความสุขลงป้าหูป้าเฮาไปส่ง
0: ไป

0: từng nên.
1: Anh Kiều bà áo trong hoa bà ma bên cạnh còn
2: nhảy nhón
1: xàm lắp trong khổng ơi luôn nè nè
2: bạn dạy
1: kín mà đây
2: bạn dạy bạn dạy bạn dạy
1: ơi luôn mắn chỉnh ông ấy nè
2: ôi bia hủi khó tớ ờ anh lượng ba bốn côn thột cầm chèn na na mắn bệnh khổng bà chênh bia bà áo khá áo
1: bạn dạy nha bà ơi luôn nhỉ mày bệnh mày mai mày chèn pít nà
2: khỏi lon kêu khỏi lon ừ mày cho bệnh liệt nhằng mà có hư mà khai hẳn lắm nà ừ kêu bà áo khá áo ba xe giang hả ừ
1: anh khá xeo xeo áo tự khá bà áo tuổi
2: ừ mày cho mọc đấy cầm chèn đi nà chèn đi bà chèn kinh cản kinh phán vô ta hư hoán ấy ba liêu là ừ hoán

0: Ôi, nhưng mà cái trái nổ tiếng văn này nè, mấy cả Anulak, nhóc của rằng Anulak bà mày nè. Vẫn hư phục tôn mày, phung, phục thì là tôn, kẻ côn thì là hay. Mắn bà chồm thì chắc bà là đun cảnh. Con thay mắn bà chạy nên đồm rồi nè.
1: Mắn bà chạy nên đồm nhàng đây luôn.
0: Bà chạy nên đồm nhàng đấy. Nhưng mà phán chữ phên thái đớm hắn, chữ thái mấy cò.
2: Mà mấy, bà mà lắm khoản ý, bà mà chen cốp. Khám mến thái dục, lão đuông đuôn, lão thiền thiền. Khá nga chữ hôn lem hang cho bà thịnh khá nè nè, chữ thái mỹ cỏ. Lúng phải thuộc tỷ điều đã tương văn nè.
1: Chứ này lúng.
0: Cà chuẩn kêu, chữ mạnh mương đi.
1: Mắt bề nhận đây lúng.
2: Khá nga chữ mương nè, lúng lùng khuyên phải bôn chán ha bù nha. Cái lơ khuyên phải tích tích, lúng đang đáy cả bà thuộc nè. Trẻ lũ, trang nhàm lúng mà thùng chiếp bạch. Ôi, nhàm trong khỏi cháu, kiến bạc.